Dok se nad Getjevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

Matej Crtolja, Željko Barba, Nataša Mikas, vaše su društvo ove subote na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Uskoro će nam se uobičajeno pridružiti kolege iz Dubrovnika, pa ćemo čuti što je novo i u gradu. A onda od 11 idemo i na Zagrebačku špicu. Do tada glazba.

Sad ćemo malo do Dubrovnika, tradicionalno i uobičajeno subotom. Nano Vlašić i ekipa s nama su i danas. Dobar dan, drago društvo. Očito nisu još za sada s nama, pa ćemo onda još malo zasvirati.

0: jutra.
1: Evo, već sam je zasvirala. Ivana, zapravo Milo Kavarović je taj koji nama bira glazbu, ali Ivana nam svira. I još ću nešto reći. Sad u ovom trenutku nema Darije, jer Darija je voditeljica tamo te komentarne utrke Lapa Ranu.

0: i onda tek influencing. Tako
1: dobro.
0: Da,
1: fair play.
0: Da, ne bih se samo sad odustala od svega i odlučila biti influencer. Niti mi je to toliko primarno da bih htjela samo s tim baviti. Da. Ali super je ovako sa strane.
1: Super je sa strane, da. Može se zaraditi ponašno.
0: I to isto.
1: Tako?
0: Da, ali super način da se čuje tvoj glas, vidljivost, odlično.
1: Neki stav, da. Mišljenja, nešto lijepo.
0: Ali ja bih to svima preporučila da rade. Kogod želi, ima neki biznis, bilo što, svi mogu snimati i doći do veće vidljivosti.
1: To zasigurno, to mislim, je već svima, ja mislim, jasno koji imaju svoj biznis, da moraju biti aktivni. Sad sam rekao, hoćete li imati stav za narednu igru? E, to je sad već pitanje, s obzirom da je ova možda najškakljivija za danas, a igra se zove Brani se.
2: Brani se. Čuo si predrasude o sebi? E, pa vrijeme je da se obraniš. Imaš samo 15 sekundi. Brani se.
1: Imaš samo 15 sekundi za branice. Alan, prvo, ono što ću reći, nije moja tvrdnja. To je nešto što sam pronašao na internetu. Na tebi je da poslušaš i da kažeš svoju obranu. Vrlo kratko, vrlo jasno. Spreman?
3: Spreman.
1: Kaže ovako. Komentar gledatelja na nestale. Ovo je takav glumački trash.
3: Pa ja sam toliko siguran da je ta tvrdnja netočna da nemam čak ni potrebu se braniti protiv takve jedne izjave, jer smatram da smo u tom segmentu napravili izvrstan posao. Tvrdim to i siguran sam.
1: To može, jasno i kratko. I evo ovacije Zagrebačke špice. Hvala ti puno. Zatim Jan. Jan Mihaljević je vodio nogometni podcast, a djelovao je kao da zapravo premalo prati nogomet. Brani se.
4: Ja se uopće neću braniti, ja ću reći da je to istina, ali morao bi samo poslati repliku, odnosno objašnjenje cijele te situacije. Bio sam na nogometnom podcastu, ali to je bila cijela neka ideja, oni su se javili meni kao nekome za kog znaju da je prvenstveno u košarci i trebali su nekog sa voditeljske pozicije ko neće biti toliko stručan u nogometnom svijetu, čisto zato da bi se taj isti nogomet i taj podcast približio široj masi ljudi. Međutim, kad sam ja vidio koliko se tu ide u dubioze i koliko zapravo mene to baš možda čak i toliko ne zanima, ja da se moram praviti na neki način da sam znalac ili što ti ja sve znam, smo se nekako onda zapravo dogovorili da je najbolje da se raziđemo, jer silovat na neki način to bi bilo kontraproduktivno. Treba ipak biti neko kog barem malo zanima nogomet, a mene nogomet zanima do granice da volim pogledati utakmicu, ali ne volim analitiku i sad ulaženje u dubioze i one stvari kako smo država sa 4 milijuna izbornika, to je o meni onako baš...
1: Pa odbojno. O, da. Lijepo, lijepo se obranio ovaj
4: tako
1: gospodin.
4: Da, ne znam dovoljno nogometu, ponosno ne znam.
1: Dobro. Marija, sad je jedan komentar na konto tvojih putovanja. Lako je pričati da putovanja nisu samo za bogate, kad ti je putovanje danas zapravo posao i sadržaj od kojeg zarađuješ. Brani se.
0: Počela sam kreirati sadržaj prije godinu i dva mjeseca, putujem zadnjih 6 godina ovako.
1: I posjetila si koliko zemalja?
0: Statistika ne laže, 54.
1: Eto, mislim da je ovo dovoljno. I za kraj, Goran, ovo je komentar na konto vaše ažurnosti i vaših koncerata. Kaže ovako, Veli Jože je najljeniji bend u gradu. Brani se.
5: O, tu nemam obrane, doista je bio jedan period kad smo malo svirali, nismo baš se aktivirali previše, tako da ta je u jednom periodu ta izjava stoji i nemam obrane. Jedino što smo zadnjih godinu dana se ubrzali i malo pojačali.
1: I evo vas i na Zagrebačkoj špici. Dajte vam pjesak za našeg Gorana i band Veli Jože. Lijepo. Lijepo vas je vidjeti zapravo da ste aktivni i da sudjelujete u formatima koji su zapravo kao namijenjeni za samo mlade. To nije istina. Emisija Špica je zapravo za sve, a ja ću pozdraviti špicere i našu Ružu koja je tu na Zagrebačkoj špici. Lijepo vas je vidjeti. Evo, hvala puno Gorane na ovom odgovoru. Kako je Goran shvatio ovu igru onako pošteno i on je to odradio onako... istinski. Hvala ti puno. Jan, vratit ću se zapravo na situaciju koju si spomenuo, a zapravo smo je mogli pratiti na društvenim mrežama, to je uređenje tvog stana. Da? Može?
4: Ne znam što da kažem na to. Ja jednostavno...
1: Ne, ja imam pitanje.
4: Nemaš pitanje?
1: Imam.
4: Aj, pucaj onda.
1: Zanima me kao neko ko je aktivan na mrežama i ko trenutno kupuje

0: cijeli grad budimo, mislim da su budni svi oni koji su trebali biti i da su ovdje na Zagrebačkoj špici. Lijepo vas je vidjeti, gle koja ekipa se okupila danas. Lijepo vrijeme izmamilo je brojna lica ovdje kod sunca. Bio je tu naš mister i puno drugih zabavnih ljudi s kojima ćemo se družiti od 13 sati i zaigrati naše igre. Vas dvoje, jeste se vi isfotkali, ispričali, prepričali sve ono lijepo tu sa našim špicerima?
1: Baš sam htjela reći, ja se toliko zabavljam ovdje, ono, top, top, top, baš
2: vodit ću
1: mi je zabavljeno.
2: Vodit ću te opet, stalno ćemo
0: dolaziti. A Jan koji je, dragi gledatelji i slušatelji, uspio na ovoj našoj šipci koja se okreće napraviti salto, svaka čast. Svaka čast, imamo to snimljeno. Odlično.
1: A nisi mene vidio kako radim zgib?
0: Jesam, odlično i za tebe. Ne, evo, s obzirom da si se toliko potrudila, nagradit ću te jednom igrom, može? A igra se zove Izbriši jedno.
3: Izbriši jedno. Ovo nije klasični ili-ili. Pred tobom su četiri opcije, ali jedna mora nestati zauvijek. Dobro razmisli, jer povratka nema. Izbriši jedno.
0: Slušaj pažljivo. Kaže ovako. Daleka putovanja, TikTok i stvaranje sadržaja ili suradnje s brendovima. Što bi od toga izbrisala? Znači, putovanja, TikTok i stvaranje sadržaja ili suradnje s brendovima.
1: TikTok, ali ostajem Instagram.
0: Aha, može. Pam, pam, pam, riješila igricu. Svaka čast, dobro. TikTok ti nije onda mreža broj 1 na kojoj objavljuješ? Instagram
1: tako da? Je. TikTok mi je baš ono brain rot.
0: A, okej. Okay. Imaš neka iskustva?
1: Pa evo, ne znam ga ni koristit nakon godinu dana.
0: Jan, čovječe, što ti radiš u toj vezi?
2: Nezadovoljno kimam glavom. Ne, sad sam mi uspio opet malo nagovoriti onako. Napraviš neki video koji je lijep i dobar i odličan, samo ga stavi na TikTok. Ništa te ne košta, samo može donijeti dobro.
0: Ma čovječe, čak i ovi lijepi nekad prođu viralno, pa tako da stvarno...
2: Pa da, i krenulo je to raditi tako da pohvala. I
0: pohvale.
2: Ima rezultate, već ima ono...
0: Kako se zovete na mrežama? Ti si?
1: Ja sam Lovric Hma.
0: Lovric.
1: Kao prezime Lovrić, ali CH.
0: Je ti šta Ivana iz Kolonije?
1: Da, rodica.
0: I
1: da.
0: Pa hit.
1: Je, i to onak drugo, treće kolino.
0: Top, da. Top. Ivana nam stiže, izbacili su par novih pjesama, tako da narednih subota se družimo i sa Ivanom iz grupe Kolonija. Ovako, u nastavku imam nešto što se ne događa često, a to je da će upravo u eter drugog programa Hrvatskog radija, ispred ovih naših kamera i ovdje na špici, zasjati moja kolegica novinarka Josipa Rupić, koju uskoro imate čast slušati i u eteru jednog od naših radija. A o čemu je riječ, to ćemo otkriti kad za to dođe vrijeme. Ja ti prepuštam mikrofon, draga Josipa, izvoli.
2: Josipa, ovdje.
0: E, s obzirom da, prvi put kad je ova gospođa meni dala priliku, ja sam imao samo 10 godina na jednoj lokalnoj televiziji, dala mi je priliku da vodim, ispunila moju božićnu želju. Evo, ja tebi ne dajem neke nove prilike, samo ti dajem ovaj mikrofon, jer si pripremila nešto za nas i prosto si me nagovorila na to. Izvoli.
4: Ispravak krivog navoda, nije baš da ti mene ništa nisi naučio, ti si mene naučio kako se vodi TikTok profil. Ja nisam imala prije špice, naime, uopće TikTok profil, tako da evo, ja i Alan smo nešto novo od Mireka naučili, sasvim sigurno. A ja nisam htjela propustiti ovu idealnu priliku kada na jednom mjestu imamo i Čabraju i Katića, novi par, mislim glumački par na daskama koji život znače. Zajedno glumite u novoj sezoni hit predstavljena. Stave Vojni rok. Kad kažem hit, to nije onako floskula, Miro. Daj malo brojke,
0: Ne bi trebalo biti. Pa meni je prvo jako neugodno koristiti dio etera da bi uopće govorio o svojoj predstavi, ali s obzirom da su ljudi predložili, u jednu ruku tražili da malo progovorimo o tome, a i Alen je danas gost, onda ćemo ukratko malo o našem vojnom roku. Pa gle, dogodilo se neočekivano, tri i pol mjeseca oko 18.000 gledatelja.
4: Opa.
0: To je, evo, bližimo se toj 100. izvedbi, nova sezona i neki noviteti, između ostalog i novi narednik. Negdje noviteta ne nedostaje.
4: Krešica je, znači, dalje tvoja uloga, a gospodin Alan... Alan je ušao u ulogu ročnika.
0: Ne, nego narednika koji se zove...
5: Jure Kukavca.
0: Jure Kukavca.
4: Kukavca, ajmo sad malo ući u uloge, pa predstaviti baš ono našim ovdje špicerima, ekipi na radiju i koji nas prate putem društvenih mreža, vaše uloge.
0: Jako mi je neugodno.
4: Ajde, Krešice, možeš ti to.
0: Okay, vjerujem za sve vas koji ste pratili na mrežama, jel zna iko za Krešicu, Vojni rok, od vas tu? E, ima par ljudi, okej. Okay. Krešica je jedan influencer koji obožava snimati, dobije poziv u vojsku i njega to jako obraduje, ali onda susretne ovako jednog strogog narednika i tu, mislim, sve ideje padaju u vodu.
4: Ajde, daj malo taj glas, kako Krešica priča.
6: Isuse Bože, ja znači ne mre vjerova da ona to traži od mene. Ajde sad vi, gospod narednik.
5: Tišina, Krstiću. Tuš mić na ovu spravu, visit ćeš mi 100 sekundi, a ja ću uzeti 100 eura.
4: Može!
5: Ne može!
4: To ćemo onda u 13 sati nakon emisije.
0: Naravno, u 13 sati nakon emisije. Ono što mogu samo najaviti upravo sad, da ćemo kroz par narednih minuta podijeliti, s obzirom da 28.9., što je ponedjeljak, imam 5. izvedbu u kinu SC. Evo, podijelit ću par karata, evo, 2x2, za sve ročnike koji žele doći biti dio ove predstave. Ono što mogu obećati je zapravo da je jako zabavno, jako puno interakcije, jako puno improvizacije u određenim dijelovima predstave u kojoj vi sudjelujete, i s obzirom da je to već 5. SC, to znači da je već 4 i nešto tisuća ljudi u Zagrebu u 2 mjeseca pogledalo tu predstavu i mislim da to govori već samo za sebe.
4: Naši slušatelji već znaju dobro poznati broj telefona na koji trebaju sada nazvati, ali pitaju Mirek i Špiceri koji je broj, oni bi sad odmah zvali za karte.
0: Aha, evo ovako, 01-616-7002. To je broj telefona koji morate nazvati, možemo se malo porazgovarati. Znači 01-616-7002. Evo, nazovite, 2x2 karte za 28.9. Nadam se, Jan, da ti zoveš. A dok čekamo poziv, imaš li još koje pitanje za narednika ili mene?
4: Da, Miro je već bio u SC-u s ovom predstavom, a vama će biti to prvi put.
5: Da.
4: Alane, kako je ući u predstavu koja je već hit? Je li veća odgovornost?
5: Pa je svakako da je veća odgovornost. Sad je već to užitak i jedan blagoslov, ajmo reći, jer je predstava već postigla određeni nivo i sve, ali u početku je bilo i vrlo stresno, nismo imali baš ni puno vremena za napraviti veliki posao koji smo napravili, ali kažem, sad je već sve više uživanje u plodovima tog napornog rada koji je bio stresan u početku, i u početku stvarno nije bilo lako ući i odgovornost je bila jako velika.
0: Ma, snašao se čovjek, ko da glumi dugo. Mislim da imamo poziv.
4: Halo.
0: Halo.
7: Halo, se čujemo.
4: Dobar dan.
0: Pozdrav, čujemo se. Tko je pri telefonu?
7: Evo ja sam, brate.
0: Znači, molim te, Fran, uzmi kameru. Dođi ovdje. Znači, nema, gasi mobitel i dođi.
4: Znači, evo upravo, gospodin koji je pitao za broj. Evo, dođite ovdje, sjedite.
0: Ne, Marija, se pomagli sekundici. Dođi ovdje s ove strane.
4: Evo, možeš pored.
0: Znači, on je došao i ovo je sad hit. Prvo, dobio je liniju i nije dogovoreno. Tu je čovjek već zadnjih sat vremena. Kako se ti zoveš?
8: Moje ime je Daniel Horvat, ili poznat kao MC Batica, slatinski reper.
4: Opa!
0: Opa! Čuj, baviš se čime? Ovaj ruksak mi nešto govori?
8: O svom poslu baš ne smijem javno govorit, nažalost, ali kuži se čime se bavim, šta radim, a u slobodno vrijeme sam reper.
4: Reper. Okay.
0: Ono što ću ja reći ima veze s ovim što ja glumim u predstavi, znači on je onaj strogi.
4: Hoćeš sam nešto, molim te, odrepati za karte?
0: Ajde, daj nešto. Gle, jedan puta po dvije imaš, daj sad neki rep, ma i da je prosto, Bože moj, to je umjetnička sloboda.
8: Ja ne psujem u tekstovima, ali može, ovako.
0: Uzmi si mikrofon.
6: Sa tvrdim rimama iz Slatine dolazim. Pazi kuda hodaš jer ja sa scenom gazim. Rokam rime sa stilovima raznim. Di god je teška repčuga tamo se nalazim. Je! Yeah.
1: Zaslužene karte,
0: care, imaš dvije karte od mene za ponedjeljak, tako random, i nemoj da te nema.
4: Miro, ovakve improvizacije mogu se vidjeti i kad dođemo gledati vašu predstavu. Ja sam gledala dva put i svaki put je bio neki novi moment. Slučajno, namjerno, zašto?
0: Pa ne, namjerno. Mislim, postoje ti dijelovi predstave gdje zapravo su, koji su uvijek drugačiji i nas dvojica ne znamo zapravo što nas očekuje. I to je možda najljepši trenutak jer se mi kao glumci moramo snaći i vladat, mislim, pozornicom i svime što nas nađe.
4: To je možda najljepše, ali najteže meni se čini,
0: to
4: ili?
0: To je najteže, ali tu publika najviše vrišti. Mislim, ono, to su trenuci u kojima mi ne čujemo jedan drugog, kamoli ovaj publiku. Reci još za kraj.
8: Ovako, pošto ću ja dobiti karte, ja tebi dajem jedan svoj poklon kojeg sam dobio od američkog vojnika kad sam bio na terenu, tako da izvoli.
0: Wow. E, hvala ti puno. Znači, pristigli su pokloni. Hvala ti puno. Katiću, s obzirom da imaš odoru, molim te, čuvaj pa ćemo je zalijepiti. Znaš da imam onaj čičak. Hvala ti puno što si bio dio Zagrebačke špice. Karte te čekaju. 28.9. Podijelit ću još dvije. 01616 7002. Evo, za sve one koji žele na Vojni rok, moju predstavu koja je u ponedjeljak 28. u kinu SC. Josipa, pitanje.
4: Miro, jesi li znao odmah kad se stvarala predstava da će to biti takav hit?
0: Iskreno ne. Ono što sam znao je zapravo da je tema sama po sebi hit i da bi to moglo dobro kotirati kod ljudi, ali da sam očekivao ovoliki broj gledatelja, toliko pregleda na društvenim mrežama. Ja moram spomenuti da je to preko 50 miliona pregleda u kratkom roku, što je stvarno, naša špica napravi u godini oko 400 miliona, a ovo je bilo u par mjeseci. Imamo poziv.
4: Dobar dan, čujemo li se?
9: Dobar dan, čujemo se.
0: Poštovanje, tko je s nama?
9: Andrej.
0: Andrej, pozdrav. Andrej, pozdrav. Odakle nas
9: zovete? Iz Zagreba.
0: Iz Zagreba. Andrej, idete li na Vojni rok?
9: Bio sam ja u vojsci već.
0: Čekaj, je li to sad neko tu sa špice? Znači, ne mogu. Drugi poziv. Ok, Andrej, ostani na telefonu. Je li ideš u ponedjeljak na predstavu u Vojni rok?
9: Ideš.
0: Dobro. Ostavi kontakt u režiji i vidimo se.
9: Može, vidimo se.
0: Dvije karte te čekaju. Ajde, pozdrav, bog, bog.
4: Sve nešto neočekivano danas.
0: Ja ne znam šta je ovo danas, ali dobro.
4: Alana, jesi li ti nešto neočekivano saznao o Mireku? Ipak puno sad putujete, puno se družite u kombiju. Što te iznenadilo kod njega?
5: Pa Miro me iznenađuje zapravo svaki dan. Manje više u kombiju. Tako da... Uglavnom su to ugodna iznenađenja. Pa iznenađuje me svojim predanim pristupom poslu. I to mi se jako sviđa. A s druge strane...
4: Predani pristup, jel to da znači da bi možda išao malo i u vojsku, da malo vidiš kako je stvarno tamo?
0: Apsolutno ne.
4: Ne bi se tako pripremao za predstavu nikada.
0: Pa gle, ja mogu reći da ovo što nas dvojica i što sam ja u ovih dosadašnjih 80-90 izvedbi napravio, da je to puno više od prave vojske, jer ja sam onaj tip glumca koji radi za sebe, znači... Utovaram stvari u kombi, istovaram iz kombija. Sve to prenosim na scenu, namještam na sceni, ide tehnička proba, sat i pol predstave, nakon toga to sve vraćam u kombi i kako kad, ali nekad i po 6 sati se vozim u kombiju do Zagreba. Tako da mislim da je taj posao ono što ljudi generalno ne vide, a zna biti kako zamorno, ali kad nešto voliš, ništa nije teško.
4: I trebamo dodati da Miro upravo radi i na novoj predstavi, tako da u nekim pauzama, ako se to tako može uopće nazvati, vježbaš i tekst za jednu ulogu i ćeš biti sam na pozornici.
0: Sam ovaj puta, sve je to u vašoj glavi, psihoterapija, psihoterapija na koju dolazi i ovo dvoje i ovaj gospodin do mene, a zapravo svi ste pozvani. Josipa, i ti ćeš biti kao i ekipa, dio naše ekipe iz režije.
4: Jer smatraš da nam treba, jel, psihoterapija?
0: Treba, pa čuj, i te kako. Sat i 20, ja solo u ulozi Aurore Sofije Motike, koja provodi psihoterapiju nad svima koji dođu na tu istu predstavu. Njene metode su nešto drugačije, zabavne, tako da vjerujem da će biti i te kako zabavno. Moj stil predstave, definitivno, jako puno interakcije, improvizacije, i moram pohvaliti samo mog dramaturga Leon Zrile, koji je nakon ovog hita Vojni rok raspisao i ovu predstavu, i to je bilo doslovno kad se dogodio prvi SC, ja sam bio dovoljno lud, ja sam mu rekao: Leone, pišemo to, to i to, imam ideju, piši, pa kad bude pravi trenutak ćemo ju izbaciti. Evo, mislim da je sad taj pravi trenutak, i 1.10. to igra u kazalištu Knap, i imat ćemo druge dvije izvedbe opet u 11. i u 12. a mislim više o tome na mojim društvenim mrežama.
4: Kažeš opet komedija, je li komedija jedino što te zanima na daskama, koje živo znače, ili se možda vidiš i u nekim drugim ulogama? Imaš li možda neku neostvarenu želju?
0: Pa čuj, s obzirom da radim za sebe i stvaram svoje predstave, stvaram upravo ono što mi se stvara i što mi se glumi, a to su trenutno komedije, i u tome definitivno najviše uživam. Trenutno to ne bih mijenjao, mislim da ljude treba razveseljavati, da treba unositi ono malo pozitive u ove već ovako tmurne i tužne živote, i mislim, sve ovo što nam se danas servira nije baš najsjajnije, pa onda ja dođem onako na večer kao šlag na tortu da ih malo nasmijem. A što se tiče, mislim, drugog glumačkog posla i drugih zadataka, bilo na filmu, serijama i bilo čemu drugom, tu sam otvoren za apsolutno sve, i ono, čekam da se pojavi nešto u čemu bi se ja onako dobro snašao i gdje bi lijepo plivao, ali uvijek negdje mislim da bih htio raditi projekte kojima ja uživam, jer mislim da samo u tom trenutku i publika koja to gleda, prati, može uživati, bilo da je to drama, komedija ili bilo što treće.
4: Alane, vi ste bili i u drami, ne samo u komediji, pa što je teže ili što je vama možda srcu nekako draže ili lakše?
5: Pa zapravo je teško reći što je teže, sve ima svoje nekakve zakonitosti. Meni se desilo da su mi se zaredale neke dramske uloge, tako da je ovaj sad neki povratak u komediju meni jako, jako dobro došao, jako me veseli. Kažem povratak jer sam zapravo počeo sa komedijama, počeli smo na radiju prije puno, puno godina baš ovoga, na vašem mediju, tako da nakon svih tih drama je meni jako, jako drago se vratiti komediji. I sad mi koji radimo znamo da je komedija kao žanr jako zahtjevan, i zapravo je taj rad vrlo, vrlo zahtjevan. A sad, ono što je Miro rekao, taj odziv od publike i ta realizacija te potrebe da se nasmiju je nešto što i nas na sceni onda jako, jako ispunjava. Tako da
0: razveseli,
5: mislim,
0: ali razveseli, ne nužno da. I nasmije. To smo baš jučer u kombiju komentirali. Kaži me njemu: Alene, ja se na ove neke svoje fore u životu ne bi nasmio, još bi imao određeno mišljenje o takvoj vrsti osobe koje bi zadržao naravno za sebe. Jednostavno, mislim, to je humor. Moraš doprijeti do mase, pogotovo u ovim predstavama koje mi radimo, tako da mi to uspijevamo i sretni smo zbog toga. I evo, 28.9. još nešto sitno karata je ostalo u kinu SC, tko nije pogledao ima priliku. I to je to, vidimo se 1.10. na psihoterapiji.
4: Kad smo spomenuli malo prije SCS, je stvarno velika dvorana, a Miro ima ono jednu trenutak kad mora optrčati ono preko cijele dvorane. Jel ti sad sve lakše i lakše? Jesi sad u većoj formi nego na početku?
0: Mogu ja nešto reći?
4: Možeš.
0: Što se tiče forme, nemam problem. Evo, zna Katić da ja napravim tamo svaki dan na izvedbi oko 10 sklekova, okolo nešto optrčim malo i tako dalje. Ali što mi se neki dan dogodilo, osim što su mi ukrali bicikl iz moje zgrade, osim toga sam se lupio u mali prst koji je plav, ne nužno slomljen, ali neki možda poluprijelom je. Ja jedva hodam, koliko me boli, pijem brufenčeke, ali zbog nove premijere i zbog naših izvedbi ovog Vojnog roka koje idu, nisam otišao doktoru, nego trpim.
4: I evo, ako samo, ima neki doktor ovdje na špici, samo, molimo ga da se javi.
0: Samo da se zna da predstave igram u bolovima i da se žrtvujem. toliko.
4: Wow, evo ovo je jedan pljesak. Zasluženi ovdje sa Zagrebačke špice. Ja vjerujem da naši slušatelji u svojim domovima plješu.
0: Plaću od sreće. Ne, što je stvar? Stvar je ta da si ne možeš si priuštiti trenutno situaciju da odeš doktoru i da ti stavi gips ili bilo što drugo. Jer kako ću igrati? Imam probe svaki dan za novu predstavu i igram vojni rok. Znači nema šanse.
4: Miro je prvo plakao jer ga boli prst. Onda je plakao jer mu je netko ukrao u centru grada Zagreba bicikl. Električni bicikl.
0: Da.
4: Koja je to vrijednost, mislim?
0: Pa gle, vrijednost bicikla je oko 1300 eura. I mislim, nije uopće stvar bicikla, moram napomenuti, tu su se razni portali raspričali i prenijeli poruku, na čemu zahvaljujem, ali je stvar zapravo u činjenici da živim u centru grada i nebitno gdje živiš, centar ne centar, ali je totalno preloše za naše društvo da ti neko ima priliku oko 7 na večer ući u tvoj house store, poslužit sa tvojim biciklom, kažem, totalno nebitno koja je vrijednost istog, odnijet ga i tu se kraj završava. Da pohvalim ekipu iz zgrade kojoj ne rade kamere, kojoj ne radi lift i slično, ali nećemo i ne moramo o tome, ali definitivno ono stvari o kojima treba govoriti. Ne radi mog bicikla, ali ono, ja trenutno se osjećam pomalo nesigurno u toj zgradi da mislim da bi mi sutra mogli doći odnijeti nešto iz stana jer mene nema kao po cijeli dan, pa ono, neko će se poslužiti. Evo, to je neka poruka, kao malo poraditi na toj sigurnosti unutar svake zgrade, unutar svake ulice i tako.
4: Ali ne osjećate li se vi sigurno u našem Zagrebu?
0: Pa on živi ulicu do mene, tako da ne osjeća se sigurno.
4: A vi ste i susjedi.
0: Između ostalog.
4: Gdje je onda bila audicija za ulogu?
0: Kod mene doma, šalim se. Je najbolje, s obzirom da živim solo u ono, dosta velikom stanu, imali smo par proba čitačih tamo. Što bi ti još htjela sebstati?
4: Htjela bi pitati Jelena još samo za kraj, jel on bio u vojsci? Jeste bili u vojsci vi?
5: Jesam.
4: Jel stvarno tako to izgleda kao u vašoj predstavi?
0: I gore.
5: Puno gore.
0: Eto.
4: Stvarno?
5: Stvarno, da.
4: Mladi vojnici žele to sa avokadom i sa jajetom koji je koka iznijela, koja je šetala slobodno.
5: Mladi vojnici svašta žele, ali ono što im se tamo pruža i nameće često je, znači,

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme je za 1396. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobro došli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju epizodu pripremio sam novi House, Tech House, Club House izdanja Sydney Charles Controller Original Mix na samom početku.
3: Vous écoutez Radio Show WTTC avec DJ Max.
4: Hi, this is Felix. You're listening to DJ Max.